brz je kao treptaj, kad ga suza žari, topot mu je akord na španskoj gitari. Korak mu je ptica što po nebu šara, i na njemu Marko svoj pogled odmara. Legolas, mrki Legolas, ti si zvezda što osvaja sa.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radovi na obnovi mostića na Barici u Inđiji ulaze u završnu fazu. U toku je uređenje prilaznih staza i prostora oko samog mosta, a nakon završetka radova meštani će ponovo moći bezbednije i jednostavnije da koriste ovaj prolaz. Ovaj projekat trebalo bi da doprinese boljoj povezanosti pojedinih dijelova naselja i olakša svakodnevno kretanje građana. Uređenje javnih površina jedan je od važnih koraka ka stvaranju prijatnijeg i funkcionalnijeg prostora za život.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Građani iz Sremske Mitrovice još jednom su pokazali svoju humanost velikim odzivom na akciju dobrovoljnog davanja krvi. Brojni sugrađani izdvojili su vreme kako bi pomogli onima kojima je krv najpotrebnija. Ovakve akcije imaju veliki značaj za stabilno snabdevanje zdravstvenih ustanova i pokazuju koliko je važna solidarnost među ljudima. Organizatori podsjećaju da je svaka dobrovoljno data jedinica krvi dragocena i može nekome spasiti život.

0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Medius Weekend akcija od 17. do 20. jula. Quattro Plasma 1500 ml frikom 479,90. Svinski but bez kosti 549,90. Paradajz Rifus 99,90. Nektarina Rifus 119,90. Centar dobre kupovine Medius.

U dvorištu vrtića Kockica u Rumi ovog proleća već se nazire nova zelena oaza nastala prošlogodišnjom jesenjom sadnjom čak 130 pažljivo odobranih sadnica. Ove mlade biljke zasađene u više redova formiraju zeleni pojas oko objekta, dodatno oplemenjujući prostor u kome deca svakodnevno borave, igraju se i uče. Među zasađenim vrstama nalaze se domaće autohtone sorte poput gorskog javora i drena koje su već formirane i dostižu visinu od oko 3 metra.

0: sjajni bend. Ognjene, hvala i tebi na divnoj večeri.
1: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105.3.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost. Radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo varka. Mislio sam da će ona biti moja istina.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.